0: som jag. Och radion på en gång, en riktig svensk toppsång.
1: Jaha, god kväll. Här är bara Radio Korgen och den här sången, den var nog bara för att spelt för alla som har mesta humöret i sommar för dålig väder. Att vi, nästa år så kommer vi få en solig dag på Korgen och Hemnes och Bleikvasslia och runt omkring. Mo i Rana och Vapsen och hela Nordnorge. Ja, god kväll. I kväll är det han Vegard Skare och jag kört som heter Øystein Meyer som nu sett i studio. Ska bara prata lite om hur vi har planer nu framöver. Vi ska ju läsa upp meldingar. Men det är inte några meldingar att läsa upp. Så nu går det igenom de gamla om den kan gentas. Så ska vi komma det. Och så har jag tänkt att förtälla lite om det som sker på nästa på fredag. För då ska vi ha radio på nytt igen. Och ja, det var så... Så lite vad jag har förtalat idag. Men hvis det är någon ni lyttare som har lust att ringa in och förtala oss något sköj, så gärna gör det, för vi önskar att få mer kontakt med lyttaren, sån inte bara genom spörrekonkurrensen. Väldigt bra om någon har något på hjärtat de har lust att säga. Det kan vara kritik av det offentliga eller vad som helst, eller det är glad historia, en sällan vits hvis han är god kan nog förtala. Ja, kör vi på lite musik. Nu kommer Toto med Rosanna.

0: väl det, kar?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men ska så vi... ska du då få ett annat nå. Då ska vi beväga oss ifrån maler, maling, till något som heter för Håkonarmål.
2: Håkonarmål.
1: Ja, har du varit bort i det ordet någon gång?
2: Nej, det kan jag inte komma på. Håkonarmål.
1: Det är ju...
2: mål, lite mål håller på att säga något sånt.
1: Ja, ett mål, det är ett dikt.
2: Och ett dikt?
1: Ja, och då när det blir Håkonarmål då, så blir det ett dikt om en Håkon.
0: Eller om en Håkon Strömdahl kanske?
1: Kanske det. Att vi ska laga ett Håkonarmål om en Håkon.
2: Många sa det kan
1: men nej, diktet, det är skrivet så långt tillbaka som på 900-talet. Eller det var det vi skrivit lite efter då. Men det var då han Håkon den gode taft ett slag på Stord. Och det var han hette för Egil Skallagrimsson, han som skrev det där diktet.
2: Det ju... Ja, det där har säkert varit en banka in i huvudet för 100 år sedan snart.
1: Ja, det där är säker på det att du har lärt när du gick i barneskolen.
2: Ja.
1: För det där, det där var pensum det.
2: Ja, det var helt säkert.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, jag huskar det där kongen. Vi var på Prag livet alls.
0: Ja, ja, så var du... Och så var du heter han Håkon också, vet du, så gör.
2: Ja.
0: Passar ju gott.
2: Jag måste följa en dag nu på så jag får lov att säga en hälsning åt Asbjørn Rødfjell. Han sitter och väntar på det.
0: Ja, jag hoppas han hör på nu att han har fått hälsningar.
1: Från Håkon den nionde.
0: Ja.
2: Ja. Håka, det har han
0: gjort att
2: säga.
0: Håka, ja väl.
2: Ja.
0: Men han liker att säga Håkon den nionde istället. Håka den nionde, vad hörs det? Nej, man lär han att säga Håkon. Nej, men trivligt att du ringde in Håkon.
2: Ja.
0: Får du ha en fin kväll vidare. Tack för det.
1: Hej då.
2: Tack för det fint program.
0: Tack för det. Det är en ting vi inte har sagt, kan vi ha till gevinst ikväll?
1: Det har vi glömt, tror jag.
0: Ja, vi har glömt det. Ja. Inte bara tror det, vet det. Men hon kommer på det.
1: Ja.
0: Vi fick så hyggelig besök idag av en Vidar Tvärå för Bryggfjällgård. Han kom med en stor packe med nylaga, gammaldags, god pölse.
1: Middagspölse.
0: Middagspölser, ja. Och det var inte något småtterier heller. Så det blir gevinsten ikväll.
1: Det är premien.
0: Och det lagar på Bryggfjäll går och det var packa och frösen ner. Så det var 2 dagar sedan han lagade det där. Ja. Så det var färskvare.
1: Och vi kan säga att premien ligger i frysaren vår nu. Men den vidaren, han ska få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst.
1: Ja.
0: Neida, vi skal få den brenge at den heldige vinner. Men det er i hvert fall en Bryggfjellgård som har gett oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter vel på klubben nå.
1: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
1: Smeiken, ja.
0: Ja.
1: Mm. Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
0: Åh.
1: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
1: Det er en nytelse. Ja.

0: som jag och radion på en gång. En riktig svensk toppsång.
1: Jaha, god kväll. Det här är bara Radio Korgen och den här sången, den var nog bara för att spela för alla som har mesta humöret i sommar för dålig väder. Att vi, nästa år så kommer vi få en solig dag på Korgen och Hemnes och Bleikvasslia och runt omkring Mo i Rana och Vapsen och hela Nord-Norge. Ja, god kväll. I kväll är det han Vegard Skare och jag kört som heter Øystein Meyer som nu sett i studio. Vi ska bara prata lite om hur vi har planer nu framöver. Vi ska ju läsa upp meldingar. Men det är inte någon melding att läsa upp, så nu går det igenom de gamla om den kan gentas. Så ska vi komma det. Och så har jag tänkt att förtälla lite om det som sker på nästa på fredag. För då ska vi ha radio på nytt igen. Och ja, det var så... Så lite vad jag har förtalat idag. Men visst är någon ni lyttare som har lust att ringa in och förtala oss något sköj, så gärna gör det, för vi önskar att få mer kontakt med lyttaren, sån inte bara genom spörrekonkurrensen. Väldigt bra om någon har något på hjärtat de har lust att säga. Det kan vara kritik av det offentliga eller vad som helst, eller det är glad historia, en sällan vits med sån god kan nog förtala. Ja, kör vi på lite musik. Nu kommer Toto med Rosanna.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS, de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Så var det 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsendelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende fra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så altså her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30, er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den. Da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der, og og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militære og telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da veletablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir hen, det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer, altså vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen sån, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste ju säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisan är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi ju inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann för Helgelendingen som också en del av lokalavisan nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att de kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter de ville att vi kunde ha sänt. Vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska du spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort många vurderingar och företagit nya valg på utstyr vi har varit. Och det är ju med det här som med allt annat. Hvis du har det för travelt och bruk för lite tid på det, bruk för dålig utstyr, för billig utstyr, så får du hållbarhet och uppetid utifrån det. Så vi har varit ute och varit väldigt nöje på teknik, förutsägbarhet. Och plocka och sätta tillsammans goda plattformar i goda master på goda installationer så gör det att vi ska kunna drifta här anlägget i lång tid framöver. Men det är klart, en sender som står på vätten som levererar 1400-1500 watt, det är ju utstrålt effekt. Så det är klart, han brukar ju lite ström, han producerar något varme, det ska körling på. Det ska övervakning på, det ska delvis batterier på. Och det säger sig ju inte själv att en sån sak som det här är genomförbar utan offentlig stötte från medietillsynet. Så därav, ju fler som kan vara med på det här och ju fler som är med och bidrar både av studio, av ildsjäle som är med på lite toning, kommunala engagemang, aviser, lokalavis, centralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som producera det här och lära sig lite med teknologi och med studio och också inte minst det som då går ut till de och vi som bor på Helgeland ifrån centrum runt omkring och upp i Dalarna för vi ser ju det att vi har skicklig god täckning på DAB:en samtidigt som vi också nu har fått däckning in I en del stora tunnelprojekt och tunnelanlägg som är en del av utbyggingsprocessen våres. Så att när det är satt upp en dubb I ett område då har däckning ut för en tunnel så efter E6 hovedveien så vill du också få däckning in I tunneln efter kvart. Så vi ser det väldigt gott läkt som en lokal aktör på Helgeland och vi trenger fler nya friska pusta och tankar och idéer och donera och hjälpa in I det här.
0: Så det är folk du efterlyser skön igång och folk som kan komma och bidra och säga att det är intresserat och har lust att vara med på det här. Bra, Terje, och då står du klart att ta emot dem och i korgen.
1: Ja, det må jag göra för det är klart att jag hade en ledare av mig I Aker, han påstod att han hade ett önske. Det var om det var möjligheter att operera in en USB-port på mig, så han kunde ha tagit lagring. Men jag måste ju också säga att vi har ju varit så heldiga, vi har ju ett gott samarbete med en I Sandnessjøen som har då mastegodkjenning för att klatre I maste. För att säga det sånn, jeg har ikke noen problem med å klatre I maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene I orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
0: Det vi vel klar over at det her arbeid så I mast som, ja. Som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del av den helheten som dere snakket om, at det ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne være, som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det I hvert fall håp I hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og I Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt I fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi kommet godt I gang på planlegging, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer. For da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over mot Sørfjordskia da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, I over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til... videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.